Ma dodo na po ogi dodo ni wan lo samalan lo ke buja e pol mo lo buje limo. Ani la pe. Wa ke acha so na se tonga mo du ton mo dona we mo ti donga na po. Me ki bien wan na sa mo do teremo. Pe me zo so si mo dona lo bon. Bon du mo an ti lo an limo. Mo du mo don ton so so te a bon. Non mo ton so bon be a limo e mo e don mo dodo. Eh. Non tu passe ton gazi mo doa meni na mbezo so mo pe engange a lezo na pe ta ki te mo kobela kobela a on di envie la bisaye the voice a domo sa ki te mo ma passe mo yekin gan net a te mo na fon a la mo kempe ye ninto ayo Mais il y a un bon qui est en train de se faire. Mais il y a quelque chose qui est en train de se faire.